0: La Șepulit.
1: Igram se s prijatelji.
2: Na morje.
3: Na tople dneve. Na veselje.
4: Total osvežitev.